Voilà, si Bayagawa et Rossi Seigneur. Même de Gambier ici, car si j'ai un gourou comme Bangte, il y a un minias nani, Gopina, Elisha, Anja. Gunung Vaima Gamfari, Bangbasa, Mor Ita Fanus. C'est go Waidou, ba Guiné, Gilou, Joseph, Nganyaneke, Gako, Loro. Ba malang nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan David Moussa. Nan nan nan docteur Mbine, Saburmi, Onésime, nan nan nan Jira, Jérémy, nan nan nan nan Zenias Garangso, Iko Urmus Chouagai, Ikembeke Zafayate Nicolas Burminago, commissaire Mbadi Zam Soalo, Philippe Ikembeke Mandaliate Obida, Adi Ngim, Josaphat Al Faki, il y a un mesken Kim. Il y a Ganjang, Gaïs Amora, Mor Abel, Aourde Jison, Samba Francis Ngambek Bangorte, Odege Chit, Misek Gopina, Bakter Usuna, Asira Walbadi, Walenkay Daram, Daliama Kirga, Ulda Njalingu, Nkiambeke Erete, Henri Siputene, Nodia Adji Gim, Cléopas Akonzo, Nkiambeke Kimtu sous-préfecture Puden Yo, sous-préfet Taïmaïrosi Puden Yo, Berry Burminago Seid Sosten Tatene Kembeke Kelo Yakup Fijiga Yakup Saburmi Ayuba Gangbang Tosi Dono Bendo Makir Kembeke Bebijate Silas Abalao Kembeke Banda Adam Kusarte Malangsi Nananan Bisit mbirik la yu ya Ngarmal Jira Malik. Ngarmal Jira Malik ni ba gerni kirim ke ngay na ngama. Ada Ngarmal Jira Malik kuto. Kendo ajuma shatin doso ena oktob ko kinji kame to kembek nyama tla ringa tu jugo mo iku wani dan gal sen ita anu pa baran bay. Alen nge kuto ning tiure nu pa njik ni ba ikendo marji ndo mehe na oktob ko to bay to pati kuto kurat lo ko ando taba to kem do kian jira. Aminias Nani, di Karjewalia Zaraio. Mera nakra kri kujuku bunga yang ingge guto kapiten Galibe Jiraita. Oh, ngani ane kemari yang Rob, yang Rob. Ngani ane ke sare njibai ya ke ngani ane ke jasrabi justai. Malang dengan dan kerangai ya. Son do kem dai si ko ji krorut malanga di ndo yotia ko da ke ngo ko de nia de madam kapiten jiraita ri ko jun ko mandang wane mu aboral sian maji madeleine mu aboral sian maji madeleine ni ba ko to ndo ko de ma hen jie Kembal ko dubjo ko jokal ngme do te tar di kembe kin jamana tla bera na kran to nad ni mo per ko parwas Emmanuel Beisen Sosten Maju o na den conseiller ng ake butu ge gendo na je nuba ake si ng ko ko ngola ake ko kete ge communauté Saint François d'Assise ake mo ba ma ko tar ya Sainte Thérèse ay butu Ou va être en délégation et Raja que Abaina
au cabinet Bétel, au Ngek Kemeg Malang. Si vous avez un gérin, vous avez un gérin, Endala ake musanguri kor kumra o waito girka ka kanto jodi ga ke sarga association ad balne rotnge o ai pidev kinyamena te sinigi kem girite bay butu girku jara te ka bena sey septen ga ke district centre ke église MASN o eset ke dembete mumdugu Madubi itu, akei wata kei, kukembe kerja dembe, ungon baga kei asosiasion Madubi kugashi, sehingga kurubah yoga, sehingga naskan tetapi si malang alba woyimbir rana keranto ni nubata tortan dosi tu kogum kogum malang si, dan jika dikindo iyo madubi ya korenci aku kongjoba nini nikogi, ba kelani muta. Gua yote yang gondek ke dengan makan gua kade nobi Ezekiel bang koiro nobi Ezekiel bang koiro ni gua tuk ndo jadi ndo matai na September kok manto kambe kin jamrat lawal ni nangi kun sami jin ndo mi na September ni ada ejir ko dia gake ye katai o bang koiro geso sungo Nanye, jima duma mara ala duma nanye. Bulu muna samiji leji kaintra morichi Gabriel Jigli. O baito, nilgundo malam jini kiambi kinjamana la nan kerangai. Sige malang na era sed majik malang wajitari sikundoro tu kentaka keranan tu aukoro komunote Gabriel kekimre. Auro giru. Koja bangkoi ke kekiam kon be kimbre te o isinge de ke abese te kudalo a dublai mundu olai madbe de ke chef de carré ke gelmei delegue ke gelmei mad klade ga ke mad tade ke sinki eglise eglise te numero 8 et numero 4 ke farchato coral Okay, sehingga wajib tarik si koror itu lah malang. Banas kantor dan di sini kemberan keran total ni baku nubata ketortan dosi tu. Kogum kogum malang sih dengan laybe. Dengan si karikin doy mabtu kegir kuj alat. Job ni ni kogi kelan ni kujogi di kogi. Kalas berke tatal tatam tu de madesi. Wala ambang yam tega koke dari singa singa ni nelim bisi tajulo sol tu bola wi radio division nasional chadian kata sara kalas nge kondom daga bai sanwe ko yang creo ni ke regisseur d'antenne bai gunkagu tai danji micro lionel nomengar no bare ngom jia jingaina birita julo sol tai ndai kum kete dorosito sok